Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia, wargi dongeng Sunda ti Dahlia. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina dongeng Sunda ti Dahlia. Anu tangtos dijomantarkeun ngalakuan 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Wargi anu dinten kamari ngaraos gantung dangun. Sumangga atuh ayeuna urang keur yeuh deui urang lajengkeun deui serial si Konslengna. Pamugia bahan katampi, pamugia sing tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana anu mikalan nepi karesep kana dongeng Sunda, terutama dongeng Sunda ti Dahlia. Kasangakeun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah, go go go goyang.

Si Walungang nuju meseh kakuatanana si Jambur Awun. Urang lajengkeun serial si Koncelenggalana dina jejer carios ajian ajag bayangan.

0: alenggak, si Walunga ngalenggak seri debay seserian.
1: Hebat alus jamburawut, oi. Mane lulus, oi. Geus waktuna ayeuna mah nerima ilmu pamungkas aing. Nyata aji watu gunung anu bakal ngajadikeun maneh hiji bocah anu sakti mandraguna. Totosan bojana kulit, jago ti sagala jago, jawara di alam dunia, sarta baris nalukeun sakabeh manusia di jagat raya.
0: Si Walungan seri bungah nakrana, seri na ngenderkeun kana batu-batu jeung kana eusi guha, meh runtuh ku seri na si Walungan dina waktu harita.
2: Jadi wing telulut nyawang coka cukila bikun cajian teka wing.
0: Cek si jamburawut anu keur dilatih ku si Walungan, manusa anu sinting jeung manusa anu geus linglung muhit elmu kasetanan. Basa jeung sikepna si jamburawut oge teu beda ti guruna.
1: Rangen tu bakal diwariskeun ku aing ka maneh jamburawut. Lanjaran ngan maneh hiji-hijina pawaris utama pangarti aing si Walungan. Ayeuna gil jamburawut. Pikeun nyarima pangarti anu disebut aji watu gudung deh. Nyata maneh kudu nginum heula getih orok anu masih keneh suci panas tidur kakarang sababaraha poe dilahirkeun. Sababaraha getih orok anu masih keneh suci ngandung daya mujizat pikeun kekuatan awak maneh jamburawut. Buayana kitu ayeuna urang kudu sabadesa heula euy. Pikeun maluruh jeung neangan di mana ayana orok anu kakarak dilahirkeun pikeun nginum maneh euy. Kubakar ti jamburawut ya.
2: Uy ngarti uang. Jadi kumaha teh kudu kumawin teh uang.
0: Ceuk si jamburawut bari rada nyengir. Tembong huntunan urang geteng sareukeut siga matara gaji. Malah si Hungna nonjol katingali seukeut.
1: Hei, yang duwe urang kudu lunta heula ninggalkeun ieu tempat. Pikeun maluruh di mana ayana orok anu masih keneh beureum. Anu getihna masih keneh beureum. Mumpung ayeuna beuting euy, lalu asa pikeun urang dina lumampahna oge. Sabab ku jalan boek bakal ngatau pikeun jalma biasa yang tunduh pikeun manusia biasa. Ya pikeun urang duaan mah beuting emang rupa

0: Batur Satya. Anu Satya pikeun ngalaksanakeun ka hayang jeung da lanjang urang geu. Ayeuna keneh deuleuh jam burawut. Hayo, di bayu heula euy. Kulit mencak aduh di ditu tuh. Wah, bubuligiran kitu bisi disangka budak bunjir deuleuh.
1: Geus kitu mah harita si Walungang jeung muridna nyaeta si Jamburawut tembong pada-pada kaluar ti jero guha Samarang. Harita miang rek maluruh orok beureum pikeun tumbalna si Jamburawut memeh narima aji watu gunungna si Walungang anu ampuh.

0: Dayan penting harita. Ku kaluarna si Walungang jeung si Jambu Rawut di Jero Guha Samarang. Mawa perwatek anu keung pikeun kaayaan penting harita. Sora ajag-ajag leuweung pating cungung patarik-tarik. Sato-sato peuting pada disarada bangun anu maturan kana lampahna si Walungang jeung murid tunggalna, nyaeta si Jambu Rawut. Dua manusa antara guru jeung murid anu teu lumrah kaayaanana jeung manusa biasa. Buek jeung lalai pating kalayang, manuk leuweung pating gayabag, kalong-kalong marotah. Di luhur langit bulan sapotong bangun anu milu nganter kana tekadna si Walungang jeung si Jambu Rawut dina peuting harita.
1: Jelang-jelang
0: dua jirim manusa anu jangkung jeung anu pendek leutik harita peting kolebat di antara beleg-begna peting harita. Leumpangna teu beda ti kijang, siga anu laun tapi gancang, siga alon tapi cepet. Dinu nanjak taramopo, dinu mudun henteu kaku. Lampahna labas teu rempan ku tatangkalan, nu jaranggotan teu sieun ku eurih anu geuman. Bubuhan manusa anu geus ngawasa elmu rupa-rupaning pangarti antara guru jeung murid teh dina waktu anungan sakedet netra geus tepi ka salah sahiji pilemburan. Geus si Walungang eureun heula leumpangna, kitu oge si Jambu Rawut nurutan ngarandeg ngalengkahna deui bari ngareret tanggah ka luhur ka si Walungang anu jadi guruna.
2: Ulawa ka ayub ka jaro lembur deuleuh rawuh. Bisi aya anu keur ngaronda euy. Lain sieun ieu teh ngan mata ngawujurudkeun alias riweuh kete rawuh. Opasang ceuli deuleuh dengekeun ku maneh rawuh. Cah. Aya sora rengapan horong teu si anu keur molor deuh dengekeun. Yang lebah mana tak kira-kira naikah orang teh. Namun mana geus bisa nangtukeun di mana ayana, mana kudu ngalakukeun tindakan. Oh, mana kudu sorangan dulu. Rawat teh aing mah moal ngabantuan. Geus beunang orokna terus geger beungna sedot geutihna sapinuhna euy nepikeun ka seubeuh. Da lamun geus wareg kana mulang deui ka dieu. Ku aing didaguan di dieu. Iya teh rawat.
0: Cing si Walungang mere parentah ka si Jambu Rawut. Si Jambu Rawut nangtung ngajanteng teu beda ti arca. Sanggeun sakabeh kakuatan panca indrana. Pangpangna mah kaseukeutan dengena pikeun nangtukeun di mana aya narenghapan napas anu lemes di salah sahiji jabang bayi atawa orok anu tacan lila dilahirkeun. Hiji pagawean jeung petalaku anu hamo bisa dilakonan ku bocah biasa. Museurkeun kakuatan pikiran jeung panca indra. Pikeun nangkep ayana getaran renghapan napas orok dina jarak jauh. Kalawan kudu bisa nangtukeun di mana ayana jeung teu meunang salah sasaran deui. Tapi lain oge si Jambu Rawut atuh, anak manusa satengah siluman anu diasuh jeung digedekeun ku manusa sinting muhit kasakten saperti si Walungang, lamun teu bisa ngalakukeun hal anu juga kitu. Ceuli si Jambu Rawut ngadedak rancu lantaran anu keur jadi pelengan jeung perhatian panca indrana nangkep ayana getaran anu dimaksud. Tila neuteup bari tangah deui ka si Walungang. Bari pok nyarita.
3: Uing adenya yang ngorok ti menu itu tuh. Mora di belah. Ayana uing leka ditunya.
2: Uing nyajai bajeng pindar maya di rawat. Memang bener deh. Yen eta orok leka karang dilahirkeun gubrag ka alam dunya. Yeuh ka ditu gancang. Indi terawut ka ditu.
0: Si Jambu Rawut geus teu nungguan deui waktu. Harita teh jorak
1: jeung kolebat beslat. Kerelas.
0: Meningan sakilat geus leungit ti gigireun si Walungang. Anu neuteup ku rasa bagja jeung bungah lantaran boga murid anu sakitu hebatna. Si Jambu Rawut sanajan nya oge bocah, tapi gerakan suku jeung leungeuna kawilang gerakan anu mandiri, anu hamo bisa dilakukan ku bejah biasa. Lumpatna teu beda we ti Kijang, leungeuna nyingraikeun kakayon jeung akar-akaran nu ngahalangan kana jajalaneun. Gerakanana teu nimbulkeun sora, tanda si Jambu Rawut geus ngawasa ilmu silat si Walungang dina umur anu acan manjing dewasa atawa baleg.
2: Jung jung jrik klanep juringkang klanep juringkang
0: katayap ayeuna mah si Jambu Rawut leumpang ka katayepan ngajuringkang jejengkean dari panona ngintip ka jero imah tina sela-sela bilih. Nyata bener dugaan jeung itungan si Jambu Rawut teh, lantaran memang di jero eta imah teh aya jabang bayi anu kakarak dilahirkeun kakarak tilu poe umurna acan puput buser. Jabang bayi anu keur diteangan ku si Jambu Rawut dina waktu harita. Eh si Jambu Rawut seuri sorangan, embong huntunan urang geteng sareukeut nyakitu deui si hungna. Si Jambu Rawut leuyan siduh bangun anu geus hayang gerak kop be ngenyot getih tina eta beuheung si jabang bayi. Cek si Jambu Rawut ngomong sorangan, beri lalaunan ke kelenepan, neangan jalan pikeun asup ka jero imah. Reg si Jambu Rawut eureun dihareupeun panto imah. Oh sapasang leungeunna diantelkeun kana eta panto, siga anu keur ngukur kakuatan eta tulak panto imah.
2: Riang!
0: Sapasang dampal leungeun si Jambu Rawut didorongkeun ka hareup, ngadorong eta panto lalaunan. Sanajan katingali namah lalaunan, tapi tanaga si Jambu Rawut kacida kuat jeung rosakna.
2: Kereket, kereket.
0: Tulak panto imah ngereket, trak, trak. Tulakna bekah, ku dorongan sapasang dampal leungeun si Jambu Rawut.
2: Raketak, kereket.
0: Brai, panto imah muka ku dorongan dua dampal leungeun si Jambu Rawut. Blang, panto imah muka. Nyeh, si Jambu Rawut seuri sorangan. Si Jambu Rawut luncat asup ka jero imah. Gerakan si Jambu Rawut nyata lemes pisan teu kadenge naon-naon. Hiji tanda si Jambu Rawut geus ngawasa ilmu pangenteng badan sanajan tacan sampurna. Delila si Jambu Rawut geus aya di lawang panto kamar anu memang eta kamar teh eueuh pantoan ngan saukur ditutupan ku samping. Panona anu seukeut neuteup ka orok beureum anu masih keneh suci bersih anu harita tembong keur sare tibra nakrana. Sare digigireun anu jadi indungna. Ketayap, ketayap, si Jambu Rawut ngetayap lempang lalaunan. Padeketan kelebah si jabang bayi. Reng, geren digigeren eta si jabang bayi. Si Jambu Rawut netep kena beheng eta orok. Anu awakna di bulan ku samping. Ragamang lengan si Jambu Rawut lalaunan ngegaramang. Kana beheng si jabang bayi. Samping anu nutupan beheng nasi utun disingraikeun lalaunan. Brai, breh, beheng si utun katingali. Leg si Jambu Rawut ngerai cidu. Si jabang bayi, si ganu terus rasa. Hari tangan ada kudang, bari terus ngear cerik, bangun anu ngabejaan kanu jadi indungna. Yen dirina keur aya dina bahaya. Tetapi nyakitu teh, duka ting kumaha. Indungna tenang be, ngage berasare. Nyakitu deh jeng anu jadi bapakna, anu hari tangan goler, dina dipan anu hiji deh. Tenang be nyegrek ere.
3: Launa nicari kolpo. Sian kuing aja. Kuing yang minum
0: teh. Ungut si Jambu Rawut maju ka hareup. Gep. Ngagegel kana beuheung eta orok.
2: Jerit. Jengkang.
0: Orok ngear menit tarik. Lantaran kulit beheungna anu karasa nyeri jeung perih ditembus ku huntu jeung sihungna si Jambu Rawut anu kareng nyedot getih. Eta kajadian teh mendingan sakilat pisan. Orok anu ngear ngadengek ceurik teh ngahudangkeun ka tetangga anu deukeut ka eta imah. Sedengkeun ingendung bapana mah tetep bae tenang salare bangun anu tibra nakraana. Ieu lantaran geus geuna pangaruh aji panyerpan si Walungang anu dipentangkeun ti kajauhan di tengah hontal jeung ngabantu kana maksud anu jadi muridna dina waktu harita.
4: Sedengkeun orok anu ngadengek ceurik teh bekilila bekilaun sorana anu akhirna meles teu kadengek sorana ngan tembong beungeut jeung kulitna sepapias siga anu taya getihan. Sedengkeun beuheungna tembong aya lubang urut sihungna si Jambu Rawut. Anu harita si Jambu Rawut geus eueuh di dinya kabur ngaliwatan jalan jendela kamar. Teu sawatara lila ti sanggeusna si Jambu Rawut indit harita aya jirim jalma anu abus ka eta imah.
1: Curelap, lebat, blesap.
4: Eta jirim jalma anu anyar datang teh gancang muruk ka kamar. Bari nitenan kaayaan di jero eta kamar. Bre, aya orok anu ngagoler dina kaayaan anu teu empes-empes. Beungna aya lubang siga urut ditojos ku jarum gede anu seukeut. Geus kitu eta jalma anu anyar datang teh ngajanteng nangtung di lawang jendela kamar anu geus ngagemblang muka bari neuteup seukeut ka hareup ka bleg-blegna peuting. Tacan oge eta jalma teh bisa ngalakukeun tindakan, harita geus culung jeung anu asup ka jero eta imah sababara urang lalaki bari terus muruk ka kamar. Kituna teh bari ngalabar bedog, tayohna mah pangeusi eta lembur meureunan. Anu harita tembong masih keneh lulungu lantaran kahudangkeun sarena ku sorat cirik orok anu semunga jerit nahan kanyeri tadi.
0: Waduh, aya naon ieu teh? Bieu pas kuring mukakeun panto imah rek lompat ka dieu. Tadi aya nu ngablesat hiji jirim leutik kaluar ti jendela kamar ieu. Ka mana nya lompat teh ieu? Nah, aya naon ieu teh?
4: Jalma-jalma pada recok jeung pada baturna bari neuteup kanu keur ngajanteng nangtung. Yang teu lila salah sahiji di antarana gancang pok nyarita.
0: Nah, aya naon ieu teh? Sadirek Dananjaya, mamah mah nepikeun ka kaget ieu ya.
4: Dananjaya ngabalikeun awakna bari terus ngajawab.
0: Duh, duka atuh mah. Abdi oge teu acan ngartos ieu teh. Namung memang aya anu teu beres ieu upami ningali kaayaan si Jabang Bayi ciga kieu mah sareng anu jadi sepuh namanya aya anu teu beres ieu teh.
4: Ceuk Dananjaya bari neuteup ka si Jabang Bayi anu teu empes-empes.
0: Lalu aya anu teu beres kumaha maksud saderek Dananjaya teh ieu?
2: Tuh. Tinggal beuheung si Jabang Bayi mah. Katingalina siga anu tatu ieu tilas barang seukeut ieu mah.
0: Katambah deui tinggal eta sepuhna. Urang sakieu ngagimbungna pada ribut. Aranjeunna duaan mah tibra pisan geuningan mondokna mah.
4: Dananjaya nunjuk kana beuheung orok. Anu aya liang siga tapak ka tojos ku barang seukeut. Anu taya lian urut gegelan sihungna si Jambu Rawut dina nyedot getih tadi sarta ngawaskeun indung jeung bapakna eta orok anu sare tibra nakeranan.
0: Waduh, iya, saderek Dananjaya ieu teh. Duh, nah ya naon ieu teh nya?
2: Duh, nya euy, tinggal dulur-dulur tuh eta teh tapak naon ya? Dina beuheung orok teh duh.
4: Kabeh nu araya di dinya jadi ribut panasaran. Malah laleumpang ngadareukeutan ka lebah si Jabang Bayi anu geus teu aya nyawaan.
0: Cici udang godoy, indungnya bapana piraku ieu kalaka. Jagrek kitu menit tenang naker ye. Nepikeun ka teu nyaho kaya nu jadi adak ye teh cik. Udangeun.
4: Ceuk sawareh deui. Nitah ka baturna ngahudangkeun anu jadi inung bapana si Jabang Bayi. Tapi tetela bener ceuk Dananjaya. Sanajan diguguyah oge tetep be tenang sare tibra naker. Kerekna teu sirik patarik-tarik. Atuh kabeh nu aya di dinya jadi pada gogodeg bari ngareret pinuh tanda tanya ka Dananjaya.
0: Ruh, leres be, saderek Dananjaya. Pira ku aya nu mondok dugikeun ka tibra-tibra tinggi. Aduh, bet asa araraneh ieu bae.
2: Memang aya nu teu wajar, Mang. Aduh, hanyakal. Abdi elat tongkap ka dieu teh, Mang. Nyata jalma deuleuk jeung jahat ieu nu tos lebet ka ieu bumi teh, Mang. Ceuk Dananjaya. Sanajan ku kagarasa liwat oge. Panon jagona anu geus pangalaman bisa nangkep ayana hal-hal anu henteu wajar. Naon kaayaan indung jeung bapana si Jabang Bayi anu tibra naker sare na sarupa kitu. Kancang Dananjaya mepatkeun aji pamulihan. Sangkan aji panyerepan anu ditebarkeun ku si Walungang bisa musnah leungit di sakuliah eta tempat. Geus beres mepatkeun aji pamulihan, harita Dananjaya narik indung sukuna eta lalaki jeung pamajikan atau salaki jeung pamajikan. Atuh gurubug harita teh pada harudang malah bari jeung gigisik karena panona sewang-sewangan.
4: nulungu keneh meureunan kituna teh bari di barungku rasa kaget. Antaran di jero kamar jadi aya loba jalma.
2: Aya naon ieu teh? Aduh, aya naon ieu neu rame kieu ya.
4: Cek bapana si Utun reuwaseun, gancang hudang tina dipana, terus diuk bari rutret neuteup ka sakabeh jalma anu aya di dinya. Indung si Utun oge nya kitu, bari gigisih teh gancang ngareret kana jadi anakna anu aya di gigireunana. Barang ret atuh gebeg we manehna ngaranjung, lantaran tetela anu jadi anakna geus daya nyawaan. Kalawan beuheungna tembong, aya liang anu ngaluarkeun getih beureum haneut keneh. Indung si Utun gugup. Ret ka anakna, ret ka jalma anu ngariung di jero eta kamar. Dananjaya maju ka hareup bari pok nyarita.
2: Duh, mata kanjakal. Ece, oge Akang. Abdi dongkap elat ieu teh, Kang. Henteu terang tos aya jalma deleka ka urang dina waktu ayeuna. Rupina bae tuang putra teh aya nu nandasa, ece oge Akang. Lebah dia abdi ngarasa hanjelu sareng hanjakal margi teu kantos tiasa tepang sareng rupina eta jalma jahat teh.
4: Deudeuh teuing si Utun anu teh tuah teu dosa geus jadi korban manusia anu jahat jeung deleka jiga kieu. Nanjaya ngusap beungeutna tilu kali lantaran geus ngarti naon sabenerna anu geus karanapan ku si Jabang Bayi dina waktu harita.
3: Canten kieu.
2: Duh, ya kunaon ieu teh pun anak teh ya. Duh.
4: Meh barang indung jeung bapa narungah ringeuh tumanya ka Nanjaya.
2: Musibah ceuh oge Akangna. Ieu teh musibah anu karandapan ku urang dina waktos ayeuna. Tuang putra teh sigana bae dibinasa ku manusa anu teu aya rasa perasaan. Margi tetela tuang putra teh geuningan tos daya nyawaan anu harti tos aya anu ngabinasa.
4: Dananjaya nyaritana rada teteteg lantaran waktu ningali kaayaan orok anu sarupa kieu. Sasata si Utun anu masih keneh suci bersih geus jadi korban manusia anu angkara murka jeung deleka ka sasamaning hirup manusia. Atuh puguh bae indung si Utun ngajerit bari ngarangkulan anu jadi layon anakna. Dihujanan ku Cipanon bari dipangku dikekeupan.
3: Satu jalma anu geus kumawani ngaganggu kalawan ngabinasa kana kuring teh Akangna. Kawas ieu teh Akangna, aya mana kurang teh pencari kieu.
4: Si Utun cerikan nyanyirian bari ngagulang gaper kanu jadi anakna.
3: Gusti, naon ieu kejong-kejong teuing? Ngapun anak dugikan ka dibinasa. Lamun hampura Akang.
4: Indung si Utun teu sirikna gegere lengan saking ku nyeri-nyerina hate. Amun Kongang mah hayang ngajerit maratan langit da puguh saha anu teu nyaah ka anak atuh. Komo ieu sasatna Jabang Bayi anu kakarak dilahirkeun sababaraha poe tur budak anu munggaran. Gue leuwih-leuwih tiasa diheulang atuh. Dananjaya ngan saukur bisa neuteup di barungku hate anu ngangres. Geus kitu mah gancang mere parentah ka lalaki anu aya di dinya. Sangkan ngupahan jeung ngabeberaha teh indung jeung bapana si Utun anu keur meunang musibah. Sareunggeun Dananjaya mah gancang kaluar teu jero imah. Panonna neuteup seukeut ka hareup kana beleg-begna peuting.
2: Nyata beuki dieu kaganasan jeung kajahatan teh beuki narembongan ieu teh. Tada teuing kacida pentingna
4: kehadiran Nyi Konsling dina waktu ayeuna. Sabab tetela Mang Bolet nyata lain baingan ti pihak penjajah kompani anu nyeun kakacauan teh. Tapi oge ti bangsa pribumi sorangan anu nganut ajaran jeung elmu anu lingluh. Dina geus mimiti nembongkeun petalakuna. Aing kudu bener-bener waspada. Lantaran katitipan ku Ambu Santini anu keur ngarawatan Nyi Konsling. Pikeun merep pangauban ka ieu lembur. Tina karaman, tina kajahatan. Leungan hanjakal. Aing geus kapalingan gerak. Aing geus cileureun ku leungitna jiwa si Utun dina peuting ieu. Mangrupa bahan ujian jeung panalungtikan pikeun diri aing. Aing kudu maluruh saha anu boga petalakuna ieu. Sap polebat kreles. Danan Jaya ngablesat luncat. Awakna muruh ka tempat anu poe lantaran panca indra Danan Jaya anu geus kalati. Nangkep ayana. Waktosna wargi. Parantos tanya kapan kedah diecakeun riwayat ya atuh ya serial Si Konsling dinten ieu aya saha eta. Duh katanya kan insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Atuh nuhun. Tina sarea paratosanana. Atuh nuhun tina sarea kasatiana teras ngadongkeun dongeng Sunda Tidah Lia. Apunten tina samudaya kakirangan kalepatan sing puring kedah undur pamit. Wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah go go go go goyang.
5: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios Si Konsling. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: teh anu mah pantang teras ditabuh 10 ge.
1: Ya, urang gogoh lah atuh teh anu bisa tuh ngagogoh.
0: Sok gala lempur
1: dan sok ditungtun ku abi bade dipangku bade ditungtun bade diakot.
0: Duka tuh kumaha abdi.
1: Ya, sok urang tungtun.
0: Sok gala lempur geuning teh anu masuk lalepat.
1: Ya wiyo sok ayeuna urang ieu urang sok tuturkeun AJP nya. Ashadu ala ilaha illallah.
0: Ashadu ala
1: ilaha. Tong lain salah anu ieu mah. Anu mun turut teh nya AJP teh Gusti Agung. Tu jadi we seuri teh Roste cenah. Urang ngagogo mah